moma ko may ma diko am limu ma wax ma diko xam moma ko wax ma diko xam limu ma may ma diko am moma ko may ma diko am limu ma wax ma diko xam moma ko wax ma diko xam limu ma won ma diko gis moma ko won ma diko gis te kuko gis ne kuko gis ne kuko xam ne kuko am may na ma lol dana ko wax may na ma lol duma ko wax may na ma lol man mu ko wax ak bako ñoni kafiyam man samba jaara ma geureum sama serign dara xorom way wi ma way ci wa keureum ño am geureum ño am xorom bu jek sege bañu wëral li tax ma juk diko beral.

ñu dogum feñu ci yow nga dal di xam bu ne waxal nga wax ñu xam way xamise de dal di gem bu fekke mo feñu ci man ñu na ma yow bo ba du man mom ki di mom mo fi di man ma di fi mom muy ki fi xam motax ma wax ku deglu li na xamne yi ñuy wax du li warate yow ma ci li serign bi mayna ma bopam warata jowuma ci li serign bi mayna ma bopam kawte fu yonen la ku des tag wem dara du des ludon karama yu fi des dana ko yobale ñu dem serign bi mujizat la mom man karama la ci mom ku weddi li na dem fa mom la ko mutaqid lim la jëm ku weddi li na dem fa mom la ko mutaqid lim la jëm motax limay wax moko mom musuma ko jaawale mom tuddu turam doyna makom te moy seral sama yaram bindu turam mayna ma xol tuddu turam mayna ma xel serab turam mayna ma lol duma ko xolo ko xam shay'un min al wahabati wahabaha allah li